0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation. Muzika za dobar osjećaj.

Pan starog dajca, slušo cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel,

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
0: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
2: Radio M.ba.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Ljeto je stiglo, a u

0: uz Move.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama.

kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Slušate ljetni hit.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Ljeto je stiglo, a u

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Hvala slušateljima koji su glasali i odabrali baš moju pjesmu kao najbolju. Slušajte Domine na radiju M. Voli vas vaša Ilma.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Let's get down to business.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: M kao moćan. Radio M.
1: Slušaj novu stvar.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start. Admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Kada je riječ o zdravim grickalicama, izbor je zaista veliki. Orasi, lješnjaci, pistacije i indijski orasi često se nalaze na listi omiljenih među obroka, ali nutricionisti tvrde da se jedan orašasti plod posebno izdvaja po svom nutritivnom sastavu. Prema mišljenju nutricioniste, upravo su bademi među najboljim izborima koje možete uvrstiti u svakodnevnu ishranu. Razlog leži u kombinaciji proteina, vlakana, zdravih masti i važnih vitamina i minerala koje sadrže. Bademi nude odličan balans hranjivih tvari, a istovremeno su vrlo praktični za konzumaciju i lako se uklapaju u različite obroke. Jedna porcija od približno 28 grama sadrži oko 6 grama biljnih proteina, što je više nego kod nekih drugih popularnih orašastih plodova. Upravo proteini, zajedno s vlaknima i zdravim mastima, doprinose dužim osjećaju sitosti i mogu pomoći u kontroli apetita tokom dana.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Ovo je Radio M.

0: više na datalab.bar.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i usvježavajući san. Isprobaj neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.

Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: jednom mjestu.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj neojastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.

0: navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevite časti, Mlinar pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na 2 lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: U nedjelju 28. juna 2026. u novoj sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra Travnik očekuje vas izbor za fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine 2026. Na sceni vas očekuje 45 finalistkinja, atraktivne modne revije, plesni nastupi, muzički gosti i vrhunska produkcija pod pokroviteljstvom općine Travnik, vlade Srednjobosanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona i turističke zajednice općine Travnik. Ulaz je slobodan, vidimo se u Travniku.

0: pa i pokreni prodaju već danas.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Nirvana and Sports. Forrest Gump.
1: You talking to me?
2: What we got now? You broke back now!
1: Houston, we have a problem.
3: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
4: Igrani film Testament Amanet 2 u režiji Mirze Begovića ostvario je jedan od najvećih uspjeha bosansko-hercegovačke kinematografije u posljednje dvije decenije, a sada ga očekuje i novo veliko poglavlje, prikazivanje na streaming platformi HBO. Vijest je potvrdio producent filma Aydin Hasanić, ističući da će gledatelji od 2. jula moći pogledati i film Amanet, te njegov nastavak Testament, koji je od lokalnog filmskog projekta prerastao u jedan od najuspješnijih domaćih filmskih naslova posljednjih godina. Testament je nakon uspješne kino distribuciju u Bosni i Hercegovini prikazivani pred publikom u Austriji, Njemačkoj, Švedskoj, Švicarskoj, Nizozemskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je, prema riječima autora, naišao na izuzetno pozitivne reakcije gledatelja.
5: Ovo je Radio M. Muzika za doba.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove uz 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: guess I'm a bad liar.
1: U nedjelju 28. juna 2026. u novoj sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra Travnik očekuje vas izbor za fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine 2026. Na sceni vas očekuje 45 finalistkinja, atraktivne modne revije, plesni nastupi, muzički gosti i vrhunska produkcija pod pokroviteljstvom općine Travnik, vlade Srednjobosanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona i turističke zajednice općine Travnik. Ulaz je slobodan, vidimo se u Travniku.

za kocku sam svoje cipele kod osjeka, zadnji komad odjeće pa na vlak.

za kocku sam, kod Splita zlatni sad, pa na vlak. I Knin je krasan grad, kod Gospića, malo odrijemam za Kalovac, prste odmaram

0: kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Energetika.ba. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Cijena nafte nastavila je pad u petak, dok su investitori pratili razvoj događaja u sukobu na Bliskom istoku, procjenjujući hoće li nedavni diplomatski napori smanjiti rizik od poremećaja u lancu opskrbe. Federacija Bosne i Hercegovine nalazi se na korak od historijskog početka jednog od najznačajnijih energetskih programa za građane u posljednjih nekoliko godina. Operatori za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju uspješno privodi kraju završne pripreme koje prethode objavi javnog poziva za program sufinansiranja prosumera iz kategorije domaćinstava. Evropsko tržište baterijskog skladištenja nastavilo je rekordni rast u 2025. godini sa novih 36 gigavat sati instalacija, što je 12. uzastopna godina ekspanzije, pokazuje izvještaj Solar Power Europe European Battery Market Outlook 2026-2030.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Volkswagen Grupa pokrenula je opsežan program reorganizacije poslovanja s ciljem povećanja efikasnosti i smanjenja troškova u narednim godinama. Kompanija je saopćila da su troškovi u njenim njemačkim fabrikama već smanjeni za više od 20% tokom 2025. godine, dok se do kraja decenije planira ukidanje oko 50.000 radnih mjesta u okviru grupacije koja obuhvata marke Volkswagen, Audi, Porsche te softversku kompaniju Cariad. Na godišnjoj skupštini predstavljen je novi plan transformacije koji se zasniva na 8 ključnih inicijativa. Jedan od glavnih ciljeva je pojednostavljenje ponude modela, što podrazumijeva smanjenje broja automobila i njihovih verzija. Fokus će zapravo biti usmjeren na najprodavanije modele, dok će slabije prodavani automobili postepeno biti povučeni iz ponude. Plan također uključuje i smanjenje broja mehaničkih platformi i elektronskih sistema, kako bi se ubrzao razvoj novih vozila te smanjili troškovi proizvodnje.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Mozart traži operatere u automat klubovima u Lukavcu, Mostaru, Srebreniku i Sarajevu. Plata od 1500 do 1900 konvertibilnih maraka, mjesečne stimulacije i mogućnost napredovanja. Pošalji prijavu na posao bih@mozartbet.com ili pozovi 061 181 208. Mozart, započni svoju karijeru već danas.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Zlatno jutro ulazi u stan.

Radu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: više na datalab.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze, Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca, Mlinar, oku za prave navijače.
2: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.

0: slovima zlatim pisati.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: U nedjelju 28. juna 2026. u novoj sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra Travnik očekuje vas izbor za fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine 2026. Na sceni vas očekuje 45 finalistkinja, atraktivne modne revije, plesni nastupi, muzički gosti i vrhunska produkcija pod pokroviteljstvom općine Travnik, vlade Srednjobosanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona i turističke zajednice općine Travnik. Ulaz je slobodan, vidimo se u Travniku.

zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Dvadeset treći prosinac.